یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: شادی کے والد کے بارے میں سوچ رہا ہوں.
1: اچھا, مانوی پندے جو ہوئے بھائی, اس کو تو آپ ظالم سماج کہیں گے, تو ظالم سماج کی بات کر رہے ہیں آپ.
2: اچھا خدیجہ, ظالم سماج سے ایک بڑا دلچسپ قصہ یاد آ گیا, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہر سماج میں ایسا کردار ہوتا ہے.
1: وسیمہ, پھر وہ قصہ مجھے ضرور سناؤ, بلکہ سب کو سناؤ.
2: اصل میں ایک لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا. لڑکے کے گھر والوں کو پتا چلا, انہوں نے بڑا سمجھایا, باز آ جاؤ, نہ کرو. نہ مانا. لڑکی کے گھر والوں کو کہیں سے پتا چل گیا, انہوں نے لڑکے کو پکڑ کر خوب پٹائی کی, سمجھ لیں سرف سے دھلائی کر ڈالی. اور اس کے بعد گھر والوں کو پیغام لکھ بھیجا, نہیں پیغام بھیجا کہ اپنا لاڈلا اٹھا کر لے جاؤ. کئی دنوں بعد جب برخوردار کے زخم ذرا مندمل ہوئے, تو بڑی بہن نے کہا, ہم نے منع بھی کیا تھا, تب کیوں نہ مانے, اب اچھے رہے ہو. لڑکے نے بڑا تاریخی جواب دیا, کہتا ہے, آپ نے آج تک اتنی اچھی طرح کہاں سمجھایا تھا جیسے انہوں نے سمجھا دیا.
0: ہائے, بیچارے کو مارا کیوں, ان کے درمیان بھی ایک آدھ کہکشاں ڈال دیتے.
1: کیا خوب قصہ سنا اور کیا خوب بات کی شرازی صاحب نے.
0: اب کچھ موسیقی کا اہتمام کرتے ہیں, تو آج سامعین کو کون سا گیت سنوائیں گے ہم؟
2: جناب, گیت ہے ہوشی زورا نو شیتا نو ڈسٹینس, یعنی تاروں بھرے آسمان تلے دوریاں. اسے پیش کرنے والے تین رکنی بینڈ کا نام ہے الفی. اس کے تینوں اراکین ہیں ماسارو ساکورائی, کونوسوکے ساکازاکی اور توشیہیکو تاکامی زاوا.
1: جاپان کی مشہور میجی گکوین یونیورسٹی کے کیمپس پر قائم ہونے والے اس بینڈ کے پہلے چار ارکان تھے. 1975 میں ایک رکن گروپ کو چھوڑ گیا, تو یہ تین رکنی بینڈ رہ گیا. انہوں نے 1974 میں اپنا سنگل ڈیبیو کیا تھا.
0: 1983 میں اس گروپ کا سنگل میری این زبردست ہٹ ہوا. وہ آج تک جاپانی موسیقی کی دنیا کے نمایاں بینڈز میں سے ایک ہے,
1: اور اب بھی کنسرٹ ٹورز اور تقریبات میں یہ لوگ سرگرم ہیں. 1998 میں ان کی نیو یارک, اور پھر 1999 میں برلن میں بیرون ملک پرفارمنس کامیاب رہی. 1986 میں خلیج ٹوکیو میں منعقد موسم گرما کے آؤٹ ڈور ایونٹ میں وہ پہلے جاپانی فنکار بنے جنہوں نے ایک ہی رات میں 100,000 افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا.
2: 24 دسمبر 2018 کو انہیں گینیز ورلڈ ریکارڈ نے کانسائی ٹی وی کے اوساکا انٹرنیشنل ویمنز میراتھن کے لیے 1987 سے 2018 تک سب سے زیادہ 31 تھیم سانگز فراہم کرنے والا تسلیم کر لیا, جو بین الاقوامی کھیلوں کے اس ایونٹ کی ٹی وی براڈ کاسٹ کے لیے کسی سنگل آرٹسٹ کی طرف سے سب سے زیادہ تھیم سانگز کا ریکارڈ ہے.
0: اور 2017 میں انہوں نے 69ویں جاپان ریکارڈ ایوارڈز میں کان لیکیز نامی پلاننگ ایوارڈ جیتا.
1: مالی سال 2025 میں انہیں ایجنسی فار کلچرل افیئرز کے کمشنر کی جانب سے خصوصی تعریفی سند دی گئی ہیں. یہ اعزاز جاپانی موسیقی کے ثقافت کے فروغ اور ترقی میں ان کی طویل مدتی موسیقی کے سرگرمیوں اور زبردست اثر و رسوخ کے ذریعے نمایاں کردار کی ادائیگی کے لیے دیا گیا. تاریخ میں پہلی بار کسی راک بینڈ کو یہ ایوارڈ ملا ہے.
2: اور ایک اور بڑی منفرد بات یہ ہے کہ ان سب راک بینڈ میں جتنے بھی رکن ہیں ان کی عمریں 70 سے تجاوز کر چکی ہیں, لیکن ابھی بھی موسیقی کی دنیا میں, جاپانی موسیقی کی دنیا میں وہ صفے اول پر ہیں. اور آج سامعین, ہم آپ کو جو گیت سنوا رہے ہیں ہوشی زورا نو شیتا نو ڈسٹینس, یہ الفی کے سب سے مشہور گانوں میں سے ایک ہے, اور 500 میل کی دوری پر رہنے والے پیار کرنے والوں کے بارے میں ہے, جو تانا باتا کی کہانی کے کرداروں اور ہی میں اور ہی کوبوشی کی یاد دلا دیتا ہے.
0: تاہم برن ریڈ جیسے بولوں کی وجہ سے یہ اکثر ایک طرح کے مسرت بھرے نغمے کے طور پر بھی گایا جاتا ہے. اسے منتخب کرنے والے ہمارے عملے کے جاپانی رکن یاسوموتو صاحب کے مطابق, انہوں نے سنا ہے کہ یہ گیت ہائی اسکول کے بیس بال میچز کے لیے اسکول کے براس بینڈز بجاتے ہیں.
1: یہ گانا 40 سے زیادہ سال پہلے ریلیز ہوا تھا. یاسوموتو صاحب کہتے ہیں کہ یہ گیت پیغام دیتا ہے کہ چاہے ہم ستاروں کی طرح دور ہی ہوں, ہمیں ایک دوسرے سے ہمیشہ رابطہ رکھنا چاہیے.
2: اس کے بولوں میں پیام ہے کہ چاہے 500 میل دور ہوں, رات ہوگی تو ہمارے دل ایک بار پھر ایک دوسرے کے لیے تڑپیں گے. تو آئیے سنتے ہیں.

0: جی دوستو، گیت ہم نے سن لیا، اب ایک سامے کا پیغام۔
1: یہ پیغام ہے پاکستان سے خان خالد بشیر صاحب کا۔ لکھتے ہیں، میں جاپانی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کی مدد درکار ہے۔
2: خان خالد بشیر صاحب، پیغام کا بے حد شکریہ۔ جاپانی زبان سکھانے کے لیے ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر آئیے جاپانی بولنے نامی سلسلے پر بہت مفصل اسباق موجود ہیں۔ اسی پیج پر جاپانی بول چال کی کتاب ہے، جو ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔
1: اسی ویب سائٹ nhk.jp/urdu کے ذریعے آپ جاپانی بول چال کے اسباق کہیں بھی کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔
0: اور سامعین، اب اسی پروگرام کے حوالے سے ایک خاص الخاص اعلان۔
1: جی دوستو، آئیے جاپانی بولیں کا سلسلہ وار کوئز شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے جاپانی زبان دانی۔ اس سلسلے میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جا رہا ہے۔
0: اس نامکمل جملے میں خالی چھوڑی گئی جگہ آپ نے پر کرنی ہے اور مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کرنا ہے۔
2: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے۔
0: اس تک رسائی کے لیے ہمارا پیج nhk.jp/urdu کھولیں، شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کریں، پھر دیوان خانہ کے صفحے پہ جب پہنچیں گے تو 5 جولائی کا صفحہ کھولنا ہے۔ اس پیج پر آپ کو میزبانوں کی تصویر کے بجائے آپ کو کوئز کے جملے والی تصویر نظر آئے گی۔
1: اس کو دیکھ کر آپ نے اپنا جواب سوچنا ہے اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔ درست جواب دینے والے سامعین یعنی کوئز میں شریک ہونے والے سامعین کا نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
0: اور 5 جولائی کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے بیت النام، اس کے بعد خالی جگہ ہے اور پھر لکھا ہے کماشتا۔
2: بیت النام کا مطلب ہے ویتنام، جبکہ کماشتا یعنی آنا کا ماضی کا صیغہ آیا ہوں ہے۔ مکمل اردو جملہ ہے، میں ویتنام سے ہوں۔
0: ایک بار پھر سن لیجئے، بیت النام کے بعد ہے خالی جگہ، پھر لکھا ہے کماشتا۔ اس خالی جگہ کو پر کریں، جو لفظ موجود نہیں ہے وہ اپنے جواب کے طور پر لکھنے ہیں۔
1: اس کے لیے ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ عبارت ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 3 میں ہے۔
2: جی ہاں، اس کوئز کا جواب ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر موجود جاپانی بول چال کے سبق نمبر 3 میں ہے۔
1: ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے اسباق کے متعلقہ صفحے تک رسائی حاصل کر کے جاپانی زباندانی کا جواب تلاش کریں۔ آپ اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف کے ساتھ بھی لکھ کر روانہ کر سکتے ہیں۔ اچھا وسیمہ صاحبہ، سامعین نے کوئز کا جواب بھجوانا ہے۔
0: ہاں ہاں، ہم دعوت دے رہے ہیں نا۔
2: جی بالکل، لہٰذا اب وقت ہے کہ ہم سب سامعین کو دیوان خانہ میں پیغام، رائے یا پھر کوئز کا جواب بھیجنے کا طریقہ بتاتے چلیں۔
1: بالکل درست سمجھی آپ۔ تو سامعین، آپ نے اپنے ویب براؤزر پر ٹائپ کرنا ہے nhk.jp/urdu اور پھر آپ نے جانا ہے شوز آن ڈیمانڈ میں، وہاں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تھم نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات یہاں بھیجیں پر کلک کرنا ہے۔
0: یہاں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا صفحہ آئے گا، وہاں موجود تصویر کے نیچے دی گئی ہدایت پڑھنی ہے، پھر فارم کی طرف بڑھیں پر کلک کرنا ہے تو پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا۔ اس پر درج ہدایات پڑھنی ہے، قبول کے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے نوٹ والا پیج کھلے۔
1: ایسے میں مندرجہ بالا سے متفق منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والے